دلو هم جان بین سار رهد همین و همان دل فدای تو چون توی دل بر جان سار تو چون توی جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل

0: ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دل بر، جان سار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه بر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.
1: 93.7 RVM.